0: Terima kasih. Matur nuwun. Sugeng sonten Butwijo. Sugeng sonten wani nyanyi.
1: Sugeng sonten Jendit.
0: Sugeng sonten.
1: Ki kumbu karo denglenggeng.
0: Monggo ki.
1: Melati Rinonce, Mbak.
0: Sekedap nopo?
1: Melati Rinonce.
0: Melati Rinonce. Bawa mbak tuh?
1: Bawa nih mbak.
0: Bawa. Menikah nggih, copi.
1: Lo bawa nane, mangkin apun kecepeng.
0: Ini udah ada tulisannya bawa plus melati?
1: Nggih, ini mangkin jenang lagunya mawon, lo bawa nane.
0: Oh, berarti ini nggak pakai yang bawa? Bawa? Nggih. Ini pakai bawa soalnya?
1: Nggih, sing buatan lo bawa nanti piambak.
0: Oh nggih, sekedap. Ini mawon nggih?
1: Nggih.
0: Gitu nggih nanti?
1: Nggih, ini langsung niku mangke.
0: Nggih, monggo.
1: Kangka dulu reronsen melati maleloka toh